Da, să ai și arăi. Kanpo kon chok thup stan ne ozer sana jats nga je akash wani le ne jun jiktan kas na je dringi me digrim gune skor gun sana jat ina digrim tang pe na dak sa chu chu tar tun tang skar ma jip chika tat pa na jun digrim san ches la pulin ina nga ge nga bang lob zang tang thopa gin dun hangyas ne jal dun Mohammad Yusuf tang Mohammad Musa Fulkani na ati Sharif yang Mingir Wang Putang Siwang Punco Fulkani Choslu Sanazat चुचोत रिगेटिका आकाशवाणी दिल्ली ने समाचार प्रभात तंग रिगेट तंग स्कर्मा चौंक का मॉर्निंग न्यूज सनाजत गतो चुचोत रिगेट तंग फेदिका सिरिन चंडुल तंग टुंडु बियांग सिन सलकानी जुंग लुरिक सांचेस लापुलिन यांग लदाख सना नस्ल रुगुई का सनाजत गतो चुचोत रुगु तंग स्कर्मा श्री का शमीमा अजमा दे सलकानी लुरि सनाजदिन फिल्म लोग ने डिग्रीम चुचोत रुगु तंग फेदिका सनाजत ngato chuzo trishini nyemi chuzo chukni sukpa akashwani dilli ne FM gor dilli digrim gun sanazat nyemi chuzo chukni sika film lurik sanches la pulin chuzo chukni stang pedika NCERT jindag zat kani digrim umang kak chikstong sumgya nishu sakshik pa sanazat akashwani dilli ne nyemi chuzo chikika hindi tang arzina nasul sanazat magmi kyokto nifet digrim nanga chiktang skarmash chi